0: Alo.
1: Kim?
0: Şey radyo.
1: Badai badai.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריזבן, אוסטרליה.
3: יום שישי יגיע, והוא בא בדיוק בזמן,
4: אחר צהריים טובים אוסטרליה ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו 4EB, 98.1 FM וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי, כ"ח באייר התשפ"א, ויום שחרור ירושלים, חברים! גם 15 במאי 2026, אני גילי אליהו אדלר, ואיתי באולפן, הקונסוליסט והפאנליסט והמפיק, ו...
5: הצלם.
4: ושזה בעצם
5: יוצא... והעורך.
4: והעורך, אז יוצא גם שון תמר ועומר זהבי ביחד, איזה כבוד. וכל הכבוד הזה בעצם נערך לכבוד האורח היקר שלנו. יוסף, יוס הנסיך פאר, שלום לך.
5: הנסיך, הנסיך, כן.
4: ידוע, בכינויו.
5: כן.
4: איך אתה מרגיש?
5: אני מרגיש טוב, האמת, קצת מתרגש, או הרבה מתרגש, האמת.
4: זה
5: לא משהו שאני עושה ביום-יום שלי, אבל אני סומך עליכם שתביא לי אותי בדרך הנכונה.
4: תראה, בקומות מקבילים, אתה כנראה נולדת למיקרופונים ולנגינות ולמוזיקה וזה, וביקום הזה אתה חי את זה דרך...
5: כן.
4: כן, דרך הבית ובת הזוג וזה.
5: מה שנקרא vicariously.
4: כן, אבל אני תמיד הרגשתי שיש לך שם איזה פוטנציאל עם כל העניינים האלה.
5: טוב, בעיקר בלסחות דברים כבדים.
4: לסחות דברים כבדים.
5: רודי, רודי לתמיד, לנצח. רודי כבוד.
4: יש לך גם תכונה מאוד טובה לפעמים להרתיע אנשים, לא בכוונה, לא קטע בן אדם מפחיד, פשוט בן אדם נורא גבוה.
5: כן, דובי לולו, דובון אכפת לי.
4: לגמרי. מי שלא יודע, אתה בעצם המנהל שלי ביום יום. בחנות מונטיז.
5: טכנית, כן. קצת פחות טכנית. אני קורא לך אמא של שבת, כי היא דואגת לי לאוכל, וישנת טוב.
4: מה שלומך היום, מה מצבך, כן.
5: כן, כן, כן.
4: לגמרי, כן. כאלה זה, אנחנו עובדים ביחד במונטיז, שזה נורא נחמד. ובתכלס אתה פה כבר די הרבה שנים.
5: תקופה, כן, עוד מעט 20 שנה. מאוגוסט 2006.
4: אבל לא יותר מדי מעורבב.
5: לא, לא, לא. האמת, כן, זה סוג של דרך שעברתי ואיך שהתגלגלו דברים, אני מניח, אני חושב, וגם האופי האישי שלי, שאני, מה שנקרא, חברתי, אך לא חברותי. כן.
4: טוב, אז היום קצת נכיר אותך.
6: הייתי אומר הפוך, זה יותר חברותי, אך לא חברתי.
5: כן, חשבתי שזה מה שאמרתי, אבל נראה לי שאני עושה את זה המון, אומר דברים שאני אומר, המוח שלי והפה לא בדרך כלל... לא מסונחנים תמיד.
4: לא יודעת, אני... בחווייתי האישית אני יכולה להעיד שזה לא כך, אבל בכל אופן אנחנו נכיר אותך קצת היום פה, נתהל כאן כנחן, נעבור איתך את הפייר קוויז קוויסטשן, נשמע קצת את הסיפור שלך, וחברים, לכם, הכנו קוואטרו קרב בהשראת ימי הקיבוץ וימי שבועות המתקרבים אלינו, ואתה קצת צחקת עליי שזה שירים שהוצאתי מהאוב.
5: מהאוב לגמרי, כן. אני בהחלט קיבוצניק בן 89.
4: כן?
5: כן, והגבעתרון מדבר עליי.
4: לגמרי, אוקיי, מצוין. קצת אווירה.
5: כן, לגמרי.
4: תגידו, חבר'ה, יצא לכם להאזין לשיר של האירוויזיון? כי הגמר ממש היה בפתח.
5: לא.
6: לא, לא שמעתי אותו אפילו פעם אחת.
7: איזה שיר, האוסטרלי?
4: לא, הישראלי.
7: הישראלי בטח, וגם כמה טייקים יש עליו, זה לא יאומן.
4: כמה טייקים וכמה, כאילו, מלא מלא חדשות ומלא...
7: אני שר לבן שלי, שמואל.
4: או, אוקיי, אז כן, אז לשיר נקרא מישל, והוא בעצם מבוצע בשלוש שפות, עברית, אנגלית וצרפתית, ומבצע אותו אומן, נראה לי, כאילו, שיצא כנראה ב... איך קוראים לזה? הכוכב הבא לאירוויזיון או משהו?
6: כן, ככה בוחרים היום את השירים.
4: כן, אז קוראים לו נועם ביטן, והוא גם כתב את השיר, מסתבר, ואני שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה היום, ומצאתי שהוא ככה נורא נחמד ולא רע בכלל, והסיכויים שלו על אף כל שנאת ישראל הם די גבוהים, נותנים לו הימורים במקומות מכובדים. כן.
5: זה יכול להיות נחמד.
4: אז בואו נשים אוזן יחד, ונאחל לנועם ולישראל הרבה בהצלחה.
5: בהצלחה.

0: מאזינים לרדיו 4EB בשפה העברית 98.1 FM.
1: טוב, אז מסתבר ששון ממש ממש שולט בענייני השיר. יש לך איזה אנקדוטה לספר לנו?
2: יש מלא אנקדוטות. היה תוכנית שלמה על איך עשו את היהלום שמופיע שם, וכל מיני שטויות ופירוטכניקות, שאם הם לא היו מספרים לי, לא הייתי שם לב אליהם בכלל בביצוע, אבל...
1: כן, וואו, זה מאוד מושקע. הפקה סופר מושקעת. אני הבנתי שהוא בכלל, זה כאילו... גל מורדכי כותב לי פה שזה לא רק הוא כתב, בעצם לא רק נועם כתב קצת, אבל גם יובל רפאל ועוד כמה אחרים כתבו את זה. אני הבנתי שזה על איזושהי אקסיט שלו, או איזשהם יחסים, אבל לא באמת קוראים לה מישל, הם ככה שינו את השם לטובת ה...
3: שיסתדר טוב בצרפתית.
2: קוראים לה אורטל, אבל זה לא יצא להם טוב.
1: זה יכול להיות שאיזושהי אורטל, שהיא גם מפורסמת בתל אביב או משהו, לא יודעת מה. טוב, נאחל בהצלחה. מה אתה, איך התרשמת מהשיר, יוסף?
4: השיר אמת מדהים. כאילו, גם הצרפתית, גם האווירה המזרח-תיכונית הזאת, שהוא באמת הכניס פעם אחת, כאילו, באמת אופי ישראלי לשיר. כי הרבה פעמים זה שיר שכאילו לא מייצג מבחינתי כלום. הרבה מהשירים הם סתם כאלה שירים שהם כאילו מנסים לקלוע לטעם בינלאומי כזה. סתם מנסים להכניס מילים כמו...
1: בונג'ור, פיצה.
2: האמת שאתה אומר פה נקודה... מצוינת לאירוויזיון הספציפי הזה, שימו לב שכמעט כל מדינה נשמעת כמו מדינה אחרת. כאילו גם אנחנו שרים בצרפתית, כן. אנחנו יודעים למה זה, אנחנו יודעים שיש לנו הרבה צרפתים, אבל העולם לא מצפה לזה, אבל שמעתי את זה בהמון מדינות, הן נשמעות כמו מדינות אחרות בכלל, לא קשור לזה שיר עם שהוא שלהם כזה.
1: טוב, זה האירוויזיון ה-70, ואין ספק שבמרוצת השנים, הקונספט הזה עבר כל כך הרבה גלגולים, שזה מעניין לראות את ההתפתחות שלו. תגידו, מי מכם, כששניכם פה, מי מכם אחראי על מי איתנו במגיבים בשידור חי?
2: אני אקח את האחריות עליי. טוב, אז קודם כל תדעי לך שהצ'אט היה פתוח מוקדם, בעצם הוא לא היה נעול, אז כבר בצלאל ודייוויד ג'י כבר... לפני שעתיים כבר כתבו לנו שלום.
1: איזה כיף.
2: אבל חוץ מזה, אבא שלי מישראל, יוסי קיוויתי, וחגי חדד, וגל מרדכי, ונוגה פרסנס, שי לב מישראל, גדעון! אליסר.
3: שגדעון, דרך אגב, ביקש פעם שעברה גבעתרון, אז הנה, יש לך הזדמנות להצביע פה לגבעתרון.
1: יפה מאוד. הוא גם שלח תמונה אביבית, ואני אמרתי שזה ממש, כאילו אנחנו בשבוע של גשם וכיפאון, וכמובן צחקו עליי שזה לא באמת שבוע של כיפאון, וגם, כן, וגדעון אמר, תשמעי, פה כל רגע יכול להיות מלחמה, אל תקטרי יותר מדי. אז בסדר.
3: 20 מעלות זה לא כיפאון.
4: אם להיות, זהו, אני, אמא שלי הייתה אומרת, אם לא היה יורד גשם, כל פעם שזה לא מתאים למישהו, אף פעם לא היה יורד גשם. ובעיקר שאנחנו מארץ יחסית שכונה, בשני המובנים, אני חושב שעדיף לא להתלונן על דברים כאלה. גשם זה טוב, אלא אם כן זה סופות וכאלה, גשם זה טוב.
3: אני רוצה להגיד שנדב, מכירה אותו?
1: כן.
3: אז הוא כתב שהוא מאזין רק בשביל יוס. לכבוד יוס הוא מאזין.
4: נדב, אוהב אותך, בלב.
2: רגע נדב, רגע, יש לנו את רייצ'ל כהן, שהיום לפני שבאתי לפה נכנסתי רגע לשים את המניו של יום ירושלים, וכתפסתי אותה ביחד עם סיגי אחותה, מכינות לנו את העוגות גבינה המדהימות.
1: יפה.
2: וליטל וקרמל שעושה איזה מטבוחה, וסיוון בנה שאמרה שלום. לא יודע אם פספסתי עוד מישהו, שאל פה.
1: אני אמרתי לעצמי שאם שאל לא כותב, אם שאל לא כותב בלייב, אני כאילו אומרת אפילו, כאילו אני אומרת שאל בכל מקרה, רק מהזה שאולי הוא ישמע בשידור החוזר.
2: יש מצב שהוא שם את זה שם על רמקול בעבודה?
3: בחנות.
2: Guys, שאל is giving everyone a raise.
4: זה נאמר בשידור, זה חייב לעשות את זה עכשיו.
1: יפה.
4: אני לא יודע מה אני אקנה עם כל הכסף הזה.
2: והקבועים, סליחה, שרק לסיים, יש את אילנה ואת מקס ואת האנשים שתמיד תמיד איתנו.
3: תמיד איתנו.
1: אוקיי. נחמד. אתה יודע מה החלק הבא, יוסף?
4: אתם עושים לי פייר קוויז בראש שלי.
3: פייר קוויז קוויז.
4: לסוח פנים שלך?
1: כן. קליל. חביב.
4: טוב, אני אשתדל לענות נכונה, אם יש דבר כזה, סתם.
3: בין הפותרים נכונה, יוגרל פותר שלא ענה נכונה.
4: כן.
3: אז יאללה.
1: בסימן שלכם. יוסף פאר, בן 44, נשוי באושר לרות ואבא לרובי המאמם. נולדת וגדלת בקיבוץ מעלה גלבוע, וב-20 שנים האחרונות אתה לגמרי עירוני. איפה הלב? בבוש או בסיטי? בעיר או בכפר?
4: אני אגיד את האמת, אני לא סובל ערים, בגדול, אבל בוא נגיד תל אביב, כיף לבקר לשתי דקות וחצי, לא הייתי יכול לחיות שם, לא בלבון לכל מי שאוהב את תל אביב, כאילו זה הקטע שלכם סבבה, אבל כן, אני אוהב פה כי זה קצת בין השניים.
1: אוקיי, מאכל שלא ישכח מחדר האוכל בקיבוץ.
4: וואו, יום שישי, רוטב אדום, ספגטי, טחינה.
1: נייס.
4: אפונה וזה.
1: מאכל שתשמח לשכוח מחדר האוכל בקיבוץ?
4: כמעט הכל. האוכל היה מזעזע, זה היה ברמות.
1: עם רקע דתי בעברך, איזה פיוט שבת הוא החביב עליך?
4: וואו, זה התקלה. אני חושב שלום עליכם.
1: יפה. הגובה שלך הוא כמעט 2 מטרים. איך זה להסתכל על כולם מלמעלה?
4: לא, לא אישו. אני כאילו, כולם נראים לי באותו גובה. טיפה יותר נמוכים ממני, אבל פחות יותר באותו גובה.
1: שקלת פעם קריירת כדורסל מקצועית?
4: לא, אני גרוע בזה ברמות. שיחקתי כל החיים ואני עדיין גרוע בזה, אבל אני גבוה, שזה עוזר.
1: כששער הברזל נסגר ויצאת מהקיבוץ לחיים יותר עצמאיים, מה הייתה התחושה אז?
4: לא הייתה תחושה באמת, כאילו, אני... זה, לא יודע, זה פשוט התגלגלתי בחיים, סוג של...
1: בוא נשמע קצת אז. מה היה ואיך, לאן התגלגלת וכל מיני כאלה,
4: אני אבל... אני לא מרגיש שאני טוב בפארקוויז, אין לי תשובות קצרות, אני גרוע בתשובות קצרות, או ש...
3: כן. היה מצוין, היה מצוין.
1: אני חושבת שיש כמה ש... כאילו, זה שאלות גם כיפיות שצריכות קצת לחשוב, צריך כזה כן. רגע לחשוב עליהם, אז כן. אין נכון או לא נכון. אתה רוצה לעשות עוד אחד? יש לי עוד שאלות.
4: אם בא לך, אז סבבה, אני עוקב אחרי ההנחיה שלך, כמו שאמרתי, אני אשמח לענות על מה שתרצי.
1: לא, אז בוא נחזור רגע. לקיבוץ, כי האמת שבשונה מקיבוצים רגילים, כמו שנראה לי רובנו פה בקהילה בבריסבן מכירים, אתה למעשה גדלת בקיבוץ דתי.
4: כן.
1: שזה יכול להישמע לחלקנו קצת
4: דיסוננס.
1: פרדוקס.
4: כן, פרדוקס, כן. זה לא פרדוקס, זה, אני חושב, שוב, זה ממש דעה אישית כמובן, אבל שיש בזה הרבה מהיופי של, שוב, הציונות הדתית וה... ובאמת ערכים של אנשים ש... שבאמת עובדים, כאילו גזענות נגיד, זה לא היה משהו שהיה אצלנו, לא היה, לא יודע, לא יודע איך להסביר את זה, אבל היה הרבה דברים כאילו שממש היו יפים, וכמה שהלכתי רחוק, אני עדיין כאילו מאוד מתגעגע לאופי הזה של הקיבוץ.
1: כן.
4: ואני חושב שזה כאילו היופי של הדת מבחינתי, עם היופי של הקיבוץ. שמשולב ב- ב- ברמה מאוד מאוד ערכית ומעשית.
1: אוי, זה מעניין. ספר קצת על הקונספט, אנחנו באמת לא חשופים לזה. איך זה נגיד עובד?
4: אז בוא נגיד, זה היה, אני לא יודע איך כל כך להסביר את זה כאילו בשתי דקות, אבל זה היה ממש... אני גדלתי גם בקיבוץ נורא נורא צעיר, הרבה מהקיבוצים באזור שלנו, דיר הצבי, שדה אליהו, שהם הוקמו ממש לפני קום המדינה, הרבה לפני קום המדינה.
3: אני רוצה להגיד שבאמת זה אחד המקומות, האזורים היחידים בארץ, שיש ריכוז יחסית גבוה של קיבוצים דתיים. אין את זה בהרבה מקומות.
4: כן, כן. יש יבנה בדרום, ויש עוד כמה...
3: יש גם בעוטף הזה.
4: בעוטף, כן. אבל כן, באזור שלנו אני חושב, משהו בסביבות 10. וכן, זה היה לגדול על הר, סוג של חור, ומין עם 4 רכבים לכל הקיבוץ. וכן, זה היה משהו זה.
3: שהעיר הגדולה זה אפולה, זה לא ש...
4: העיר הגדולה הייתה בית'ג'אן.
3: עוד יותר גרוע, אני ניסיתי לעזור לך פה.
4: כן, אני יודע, אבל לא, אפולה זה היה קצת יותר רחוק, כאילו, גם כי אנחנו למדנו בבית'ג'אן, אז אנחנו היינו חלק ממועצה האזורית בית'ג'אן, בגלל ה... ריכוז הקיבוצים שם, וכן, זה היה, שוב, זה ממש, ממש כאילו עולם מקביל. בקטע של, שמישהו, אחד מהחברי קיבוץ אמר, כן, מלחמת, נראה לי לבנון או משהו, זה היה, אומר, נורא נהניתי, לא, לא, לא הייתי בחול, לא הייתי בחול 3 חודשים. אני אומר, מה זאת אומרת חול? מחוץ לקיבוץ. כאילו, היה על הר, עבד שם אולי בשדות באזור, וזה היה... זה שקט שלא יאמן, ובאמת ילדות מדהימה. מצד שני, כמובן, כולנו כשגדלים במקום כזה שקט. אנחנו מחפשים את, את, את הריגושים כשאנחנו יותר צעירים. כשהייתי נער, בוא נגיד, זה פחות דיבר אליי. כן. היום אני כאילו בדיעבד מסתכל ואני אומר איזה חלום, כאילו.
1: לגור איזה במקום.
4: מדהים. נכון. וגם היום, כמה שבלגן בארץ, ההורים שלי חיים ב... מחוץ לזה, הם כאילו קטנים מדי בשביל שיהיה אכפת לאיזה, לאף איראני להפציץ אותם עם טיל, ורוב הסיכויים שהם יפגעו באיזה כפר ערבי באזור, אז עוזבים אותם בשקט, אף אחד לא באמת מטריד אותם, שזה מקום מדהים, באמת.
1: החיים שם, נגיד, תאר לי על גברים ונשים, הם, נגיד בתי הספר הם מעורבבים, הם לא מעורבבים.
4: אז זה משהו שקצת, לי אישית, אני דפתי את הקיבוץ הדתי שהוא... שכשהייתי ילד, בתי ספר היו מעורבים.
1: Okay.
4: ולאט לאט, אני חושב שהחברה הדתית בישראל, ובכלל, טיפה, כאילו, עברה סוג של הדתה יותר, ובאיזשהו גיל, כשאני הייתי בכיתה ו' או ז', החליפו אותנו, העבירו אותנו לכיתות נפרדות, חוץ ממדעים. היו כל מיני שיעורים מעורבים, אבל הכיתה הבסיסית, מה שנקרא, כאילו, כיתת, לא זוכר איך קוראים לזה, אבל... היו כיתות מופרדות בין בנים לנשים, תודה. בין בנים לבנות. וכן, אז... אבל כן, היה ערבוב, וזה מין כזה... סוג של קיבוץ, שוב, זה יותר, יש בזה יותר מהפתיחות.
1: אוקיי. בחדר האוכל יושבים ביחד, או...?
4: כן, לגמרי, כן.
1: כן, וכולם מתגייסים בתכלס?
4: כן, אני תמיד אומר, אני הייתי שריונר. ואני סייד נחשב סוג של ג'ובני כזה.
1: אוקיי. כולם לסיירת.
4: כן, סיירות וטייסים ושייטות וכל הסיפורים האלה.
1: היה בית ילדים?
4: היה בית ילדים, אבל לא לנה, לא לנה זה. הייתה לנה בבית ילדים במשך לדעתי שנה. האחות שלי היא האחות הבכורה של הקיבוץ.
1: כן.
4: היא ואייל בן צבי. הם היו הבחורים של הקיבוץ, ואני חושב שהם, הייתה להם לנה משותפת בכלל בקיבוץ אחר או משהו, אבל שוב, זה היה ממש לתקופה מאוד קצרה, והם פשוט ירדו מזה, שאני שמח מאוד על זה.
1: כן.
4: זה מין יוצר, לדעתי, אני שוב, לא בתור מישהו שחווה את זה, אבל בתור אימא שלי, קיבוצניקית, מטירת צבי.
1: אוקיי.
4: והיא כן חוותה את זה, והיה, אני חושב שזה יוצר איזושהי הפרדה, לא רק פיזית, אבל גם רגשית מההורים.
1: וואו.
4: היהודים באים עשו על זה משהו מאוד מצחיק, כאילו שפתאום הילד בא והאימא, כאילו, לאיזו ישיבה, והאימא בכלל לא יודעת מה לעשות איתו, מה, כן, אז לא, אני גדלתי עם ההורים שלי, עם ההורים מאוד אוהבים ואהובים ומדהימים, וכמובן שלא הערכתי אותם בתור ילד.
1: חלק מלהיות ילד.
4: אמרתי, אני אפתח על אימא שלי ב-100, פתאום אני פותח על עצמי ב-100, כאילו, כמה ילד לא מעריך הייתי, אבל כן, באמת הייתה לי ילדות מעולה, ובכל זאת קשה, כי כולנו חווים קשיים, לא משנה מה, זה הפנימיות לפעמים מקשה.
3: כי להיות טינאג'ר זה נורא.
4: כן.
3: ולהיות הורה לטינאג'ר זה עוד יותר גרוע.
4: כן. לא, אני לא יודע האמת. אני לא יודע.
3: אז זה אינדיבידואלי.
4: אתה פשוט שוכח, אתה שוכח מה אתה חווית, אני חושב. יש לנו הרגשה כזאת.
3: אני בן זקונים, ואבא שלי אמר לי, אני סיימתי, אני אין לי כוח יותר לטינאג'רים, אתה לא עובר את זה. לפחות לטענותו לא עברתי את זה.
4: כן.
1: זאת אומרת, קפצת מי כאילו ילד לאיש מבוגר.
3: אני לא חושב שהגעתי לאיש מבוגר עדיין. עדיין. אני מחפש את זה.
1: תקשיב, זה נראה לי ממש קונספט מעניין, ואחד הדברים שגם מתאים עכשיו לתקופה בשנה, וגם הכי מזוהים קיבוצים, זה נגיד הצורה שחוגגים בה את חג השבועות.
4: כן.
1: נכון? זה כזה החג הכי קיבוצי שיש.
4: כן, לגמרי. אני חושב שוב שבגלל שזה הקיבוץ דתי, החגים האלה זה חגים ש... שיש לאנשים חילוניים, בעיקר חילוניים מוצרים, שרוב הקיבוצים האחרים הם כאלה, הם פחות מתחברים לחגים הדתיים, אז כמובן שחגים דתיים הם כן עניין גדול. אבל כן, חג שבועות היה מדהים, והיו עושים כל מיני מבנים עם בלות של קש, וכל מיני תהלוכות עם טרקטורים וכאלה, וכן, זה היה די כיף בתור ילד, כמובן. וכן, שוב, זה מין חיבור כזה של הקיבוץ, ואם תדמיינו מין ציונות דתית כזאת, אז זה השילוב הזה.
3: אני אזרוק פה את השני סנט שלי. כשגרנו בניו זילנד, הזמנו חברים, משפחה יהודית לסעודת שבועות, והם היו מופתעים, כי אמרו, הם כאילו, הם לא דתיים, אבל הם כן הולכים לבית כנסת, ואמרו, בחיים לא חגגנו שבועות, זה לא חג שחוגגים אצלנו.
4: כן.
3: ואז כשחקרתי קצת, אז באמת, שבועות זה משהו שהציונות... הציונות מאוד דירה והפכה אותו כן. לחג יותר משמעותי, לפני זה הוא היה
4: לגמרי.
3: חג יחסית שולי.
4: לא, אבל הוא כן, כן שלושת הרגלים.
3: כן.
1: הוא לא חג, חג שולי, מבחינה דתית הוא חג מאוד מאוד מרכזי, כי זה חג מתן תורה. העניין הוא שבקונספט גם של מדינת ישראל והקיבוצים, בדיוק. עשו מזה איזושהי חגיגה חילונית של תוצרת ושל יותר כזה חיבור לאדמה, ודברים שהם יפים ונפלאים, אבל שונים אולי מהבסיס הדתי,
4: כן.
1: התמציתי, ונשמע ששם זה קצת משתלב, זה עובד ביחד.
4: לא, לגמרי, וכמובן, כל החגים הגדולים היה כמובן יום כיפור, זה חג שסבלנו בו רבות, לא בגלל הצום, אבל 12 שעות בבית כנסת. לילד עם הפרעות קשב וריכוז.
1: לא, זה לא פשוט. זה תמיד...
4: היה סבל גדול. הצום קטן עליי.
3: היה לנו עכשיו שתי ברי מצווה שבוע אחרי שבוע. מזל טוב גם למשפחת שפורן וגם למשפחת שלומי ואורית מורה.
4: מזל טוב.
3: כן, אז כן, היה לי ילדים בבית כנסת שהייתי צריך להילחם איתם על תשבו בשקט, ילדים מפרעות קשב וריכוז, כן, מכיר, וזה היה עוד טעימה קטנה, לא...
4: כן, אז מציקים למשפחת מנסבך מקדימה, ומוצקים על ידי משפחת שטיין מאחור, ואז מציקים חזרה, ומפילים את הכיסאות האלה של הבית כנסת שעושים רעש. כן, הייתי, כן.
2: קיבלת פה איזו עזרה. בגלל שאתה לא בצ'אט שלנו, אז אני אעביר לך את זה.
1: כן, תעדכן אותנו.
4: אני יכול להסתכל.
2: ביג יוס, לא ללכלך על הפעולה. מי יכול להגיד את זה?
4: יצחק בעלול.
2: יס.
4: כשהילד שלך מהפעולה, החיוך שלו נהיה קטן. יצחק, אני לא יכול, אני לא יכול. לא, האמת הפעולה אחלה. באולינג, סרט ובורגר אנץ'. זה היה, זה באמת, זה היה בילוי שלנו בתור ילדים.
3: כשמשווה את זה לבית שאן, זה לא באמת חוכמה.
4: לא. לא, לא, לא היה כלום בבית שם.
3: החברים שלי מעמק ישראל תמיד היו אומרים שהעיר הגדולה הייתה אפולה, אבל כן. נהיגה לומדים בבית שם, כי אין שם רמזורים, אין שם כיכרות, אין שם כלום.
4: אין שם חוקים.
3: כן.
4: כן.
1: מה באתי? הייתה לי שאלה על הקצה. כן. אוקיי, היום כשאתה מגיע, 20 שנים אחרי, מה האווירה בקיבוץ? השתנתה?
4: האווירה, אני כאילו, שאני עוקב הרבה יותר אחרי, שאלת איפה הלב, ברמידה רבה, אני 20 שנה פה, והלב מאוד בארץ. אבל אני מרגיש שבשבילי, החיבור המאוד מרכזי הוא לא כל כך, לא שאני אגיד לא לארץ בכלל, אבל הוא יותר לקיבוץ עצמו, ולמקום.
1: כן.
4: וכמובן להורים ולמשפחה. כאילו כן הרבה דברים השתנו, אבל אני גם עוקב מהארץ, כאילו אני עוקב רשתות חברתיות וחדשות וכל זה. ובהרבה מובנים הקיבוץ השתנה, הוא גדל פי 5, פי 6.
1: וואו.
4: לתקופה שאני הייתי שם, היה מין ביטוי כזה, אם אתם מכירים, האחרון שעוזב שיסגור את האור.
1: כן.
4: כי לא השכילו לעבור להפרטה בזמן. ואז כל מי שרצה לא קיבוץ עזב. ואז עשו הפרטה, ואז כל מי שכן רצה קיבוץ עזב. ונשארנו, אני חושב שזה היה בסביבות 20 משפחות.
1: וואו.
4: שזה היה פחות מ-200 איש, אני חושב. ואז הוקמה ישיבת מעלה גלבוע, שזה ישיבת...
3: הסדר?
4: הסדר, כן, של הציונות הדתית, וכמובן אנשים שעושים...
1: זו גם מכינה, לא?
4: מה זה?
1: זו גם מכינה?
4: מכינה, כן. וזה מאוד הרים את הקיבוץ, כמובן מבחינת זה שגם באו יותר אנשים, אנשים שעובדים שם, כמובן שההכנסה, אבל הרבה, הרבה מזה ממש כאילו נראה לי הציל את הקיבוץ, וכמובן גם ההפרטה, ואז הם עשו הרבה דברים, והיום ממש הם צריכים, מה שנקרא באנגלית, להדוף אנשים ממקל, כאילו להרחיק אותם, כאילו יש הרבה יותר אנשים שמגישים בקשה, מאשר אנשים שמתקבלים, כי הם פשוט אין להם את היכול לקבל יותר מכמה אנשים בשנה.
1: מדליק.
4: אז כן, אבל היום זה קיבוץ, לא יודע, פי חמש גדול. בגודל, וכן, לא יודע לאן הלכתי עם זה.
1: זה לא, לא, ממש מגניב, יפה. הבאת לנו שיר נחמד, חשפת אותי אליו, אני התחברתי. נשים אוזן, ואחרי זה אם תרצה תגיד לנו עליו משהו.
4: אוקיי.
5: אבא.
6: כן, יפה שלי.
5: מה עושה שוטר?
6: תופס גנב.
5: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
6: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
5: אמא של אילי ממש בכתה.
6: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
5: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
6: צריך לבדוק במצלמות.
5: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
6: שנוכל לשבת.
5: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
6: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
5: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
6: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: אבא, למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: אתם על רדיו 4EB בשפה העברית 98.1 FM. טוב, יפה. אתה חידשת לי, הכרת לי את השיר הזה, אמרת לי להקשיב לו, ואכן התחברתי. מה תופס אותך אצל ג'ימבו? כי זה לא רק השיר הזה.
2: אני, הרבה דברים תופס אצל ג'ימבו. אני, יש לי חיבה לשירים דבילים. שלא שאני אומר שזה שיר דבילי, אבל הבן שלי האמת מכיר את קפרי, את השיר שלו, הוא אומר, איך קוראים לזה? It's a beaver song, כאילו זה השיר על הבונים. לא בונים, על בונים. סתם, שיר מטופש. אז נתקלתי בשיר של ג'ימבו ג'יי לפני 10 שנים או משהו כזה, והוא כאילו, הוא כאילו ראפר, והוא כאילו מסתלבט על עצמו, כל השיר. כל השיר, הוא כאילו זורק לסל, כאילו מאחורי הגב, כי לא תראו איזה גבר אני, ומחתיא בצורה מזעזעת. וכל השיר הוא כאילו מסתלבט על עצמו, ואז מפה לשם התחלתי להזין לשירים שלו, ולעקוב אחריו, ויש לו גם את הצד הזה המאוד מאוד מאוד מצחיק, אבל יש לו דרך מאוד מאוד מודרנית, להיות כאילו משורר מודרני, מה שנקרא, אני חושב שהוא גם עושה סלאם פואטרי, דברים כאלה. וגם על מאז השביעי באוקטובר, שכמובן לכולנו נשבר הלב לרסיסים, הוא כתב כמה דברים על זה. והשיר הזה הוא כאילו, יש המון פילוג היום בחברה הישראלית, ואני כמובן, שוב, אני לא גר בארץ, אבל אני מרגיש הלב שלי ברמה מאוד גבוהה שם. זאת אומרת, אני תמיד אומר לאנשים, אתה עובר לפה, אתה לא מחליף את המשפחה ואת החברים. יש לך חברים חדשים ומשפחה חדשה, אבל המשפחה והחברים בארץ נשארו, וכמובן, והוא כאילו מנגיש את זה בצורה הכי מדהימה שיש, והשיר של...
3: מפרס לבן?
2: לא, לא, לא, השיר שכאילו שהוא עשה... לא, לא, השיר שהוא עשה עכשיו, שהוא כאילו ש... ברקע של זה, של
1: אבא סיפור.
3: אבא סיפור אחד ודאי.
2: כן, בדיוק. הוא פשוט כאילו מה שנקרא באנגלית hits you in the feels, כאילו נותן לך מכה לבטן הרכה.
3: זה שיר שמלכתחילה בפני עצמו הוא מאוד מרגש ונוגע בכל אבא, ופה הוא נתן לזה עוד קיק והעיף את זה למקום אחר.
2: כן, ולגמרי.
3: לא הכרתי את השיר הזה קודם.
2: והוא כאילו מתאר את זה בצורה הכי פשוטה והכי עמוקה שיש מבחינתי. ויש לו עוד שירים כאילו גם על 100, שחייגנו 100 פעמים, 100 לא עונים, זאת אומרת, כאילו על הכישלון הזה של המערכות הביטחון הישראליות, זאת אומרת, ועל הייאוש בעקבות זה של האנשים שהיו שם.
1: והטראומה והכאב.
2: וכמובן שאנחנו לא הרגשנו את זה על גופנו. אני, האמת, היה לי את העונג.
1: היית בשבעה באוקטובר.
2: העונג מאוד מפוקפק, שהשביעי באוקטובר היה היום האחרון שלי בארץ, או לפני האחרון שלי בארץ.
1: כן.
2: ואני וחבר שלי יושבים שם, קיבוץ דתי, אנשים דתיים מאמינים כל חייהם, ואנחנו יושבים ורואים טלוויזיה בשבת, בבית של אבא של, של ההורים של חבר שלי, אני והוא, והם כאילו שואלים אותנו, שכמובן לא להביא לידי עבירה, זאת אומרת, האמא שלו שואלת שהיא בחיים לא, כאילו הם יודעים שאנחנו לא דתיים, אני וגם חבר שלי, אבל אנחנו, אתה יודע, זה כמו בצבא האמריקאי, don't ask, don't tell, כזה, אנחנו, לא, אני לא אומר להורים שלי מה אני עושה או לא עושה.
1: כן.
2: והם כאילו, ואני מכבד אותם איפה שהם, וכמובן את המשפחה, הם דתיים, מאמינים כל חייהם, ואנחנו יושבים ורואים טלוויזיה בשבת, בבית של אבא של, של ההורים של חבר שלי, אני והוא, והם כאילו שואלים אותנו, שכמובן, לא להביא לידי עבירה, זאת אומרת, האמא שלו שואלת שהיא בחיים לא, כאילו, הם יודעים שאנחנו לא דתיים, אני וגם חבר שלי, אבל אנחנו, אתה יודע,

0: 12 בצהריים, אבל היום, באותו יום התעוררתי, באותה שבת התעוררתי מוקדם, ב9:30. כן. ואני רואה את אמא שלי עם טלפון ביד.
1: וואו.
0: ואני כאילו, לא ידעתי מה קרה, אבל זה כאילו למי שמכיר, שוב, אישה דתייה, בת 70 פלוס, שעומדת עם טלפון ביד, זה אירוע קשה. כן. זאת אומרת, שוב, מה ש... ולא ידעתי מה קרה, וידעתי שמשהו נורא קרה, וכמובן לא ידענו עד כמה, ובאותו יום כמובן גם... אני חושב שאנשים, אשתי פה, שהייתה פה, אני הייתי לבד בארץ אז, הבינה את גודל האירוע הרבה יותר. אבל כן, לא משנה, לא ניכנס לשביעי באוקטובר, אני בטוח שכולנו מחזרנו את זה יותר מדי, הנה יופי, תוריד את האווירה באופן.
2: כן, לא, אתה בא להוריד את זה, תאמין לי.
0: לא משנה, אבל כן, אז...
1: לא, חס וחלילה, אני חושבת שזה, קודם כל, בוא נאמר את האמת, משבעה באוקטובר, כולנו הולכים עם הדבר הזה בכל יום.
0: כן, אין שעה שאני לא חושב על זה, באמת, אין דקה שאני לא חושב, לא דקה, אבל באמת כל שעה זה עולה לי משהו בראש.
1: לגמרי.
0: אז זהו, אז השירים שלו מאוד מאוד מאוד ממצים, וגם הרבה רגשות בין גברים לנשים, ועם חתולים, עם מישהו שמע, ויש לו כל כך הרבה דברים שהוא כאילו, הוא פשוט פוגע.
2: הוא אמן מילים. המון המון ראפרים אחרים תופסים ממנו על היכול, ופונים אליו לעזור להם במילים. אתה מכיר את זה כשנתפס לך שיר מעצבן בראש, ואתה רוצה להשתחרר ממנו, מה אתה עושה?
0: להקשיב לו.
2: לא, מקשיב לשיר מעצבן אחר שיתופס לך בראש.
0: לא, להקשיב לשיר עצמו, זה הדבר
2: שאני משחרר אותו. עד שהוא נמאס, לא יודע.
0: לא, לא, לפעם אחת, ומשחרר אותי.
1: וזה משתחרר אותה.
0: לגמרי.
2: מה שאני ניסיתי לרמוז זה שאני אוציא אותנו מהדכדוך פה, על ידי זה שאני אגיד לכם שאנחנו חוגגים ביום ראשון הקרוב.
1: רגע, אתה צריך לחכות לאנדר.
2: מה, הודעות קהילה?
1: 3, 2, 1.
2: טוב, אני בלי אוזניות, אני גם לא רואה אותך איך שהתיישבתי פה, כאילו אני באיזה...
3: יושב פה עם הקפה מאחורה, מסתלבט, רגל על רגל.
2: אני בכלל רציתי לשבת בחוץ, גילי אמרה, לא, תיכנס.
1: תנו, ארמן, התנסה גם בפורמט שכזה, לא?
2: סבבה, העיקר שאני רואה את יוס. אז זהו, רציתי להגיד לכם שיש אירוע בעיניי יותר גדול מהרגיל ליום ירושלים הקרוב, שאנחנו נחגוג ביום ראשון הקרוב ב-JCC. עכשיו, אני צריך להתרגל, כי שנים, כשהתחלנו את הרדיו בעצם, שני הארגונים שתמכו בנו היו ה-QJBD וה-State Council. ועכשיו שינו אותם, ואני צריך להתרגל שהם ה-Queensland Zionist, לא, Zionist Council of Queensland. אני חושב שאמרתי נכון.
1: כן.
2: בכל מקרה, האירוע הוא שלהם, והם מביאים עוד rides ועוד דברים, בוא נגיד, דומה למה שהיה ביום עצמאות טיפה יותר קטן, וגם עם שיתוף של ביתר, וגם עם שיתוף של הצופים, וגם ניר תמיד פעם בשנה עושה לשבועות...
3: מטבח עלבי.
2: מטבח עלבי. אז...
1: טוב שאמרתם ניר, כי הבאתי הקלטה שלו חמה מהצנור תרתי משמע, והזמנה.
4: שלום לכולם, נפגשים ביום ראשון, יום ירושלים. בסימן שבועות, מספר ימים לפני שבועות, הכנו לכם מטבח חלבי, מחלים, מטעמים נהדרים. תבואו, תהנו, יהיה לנו מלבי משובח. תודה רבה לעידו בר. לא רק מלבי רגיל, אלא מלבי עם מיץ רימונים, מי ורדים. משהו, משהו, תבואו בהמוניכם, תבואו, תהנו ממה שיש לנו פה בקהילה הנהדרת. שיהיה לנו חג ביקורים שמח, ויום ירושלים שמח.
0: איזה לב יש
1: לך. טוב, אתם...
2: אז הוא חסך לי הרבה מילים, תודה רבה.
1: השתכנעתם, נכון? אין זה, ניפגש ביום ראשון.
2: ואני רק אזרוק לכם, חכה חודש אחרי זה, אירוע של חודש אחרי זה, זה אירוע שהולך להיות של שוק תן וכך, ואני אומר את זה מראש, כדי שתוכלו להכין ארגזים כאלה של הדברים שאתם חושבים לתת, שבאיכות טובה.
3: כל האנשים האלה שעוברים דירות בזמן האחרון.
1: אני כבר הכנתי, אם אתה מתכוון אליי, יש ארגז עם משחקים לילדים, גם משחקים בעברית, מי שזה מעניין אותו ורוצה לחשוף את הילדים, אז ארגנתי כמה דברים כאלה, וכמובן כמה בגדים שווים.
2: והיה עוד דבר שאת רצית לדבר עליו, לדעתי על הרואה
0: רגע, עוד שנייה אחת, יום ירושלים זה גם יום הולדת של הבן שלי, העברי כמובן.
1: באמת? וואו, וואו.
0: של הבהמה טיבטית שתי אותיות.
2: אז למה, איך לא קראתם לו יורם גאון?
0: כן, יורם גאון.
2: נולד ביום ירושלים.
0: צודק.
1: יאו, רובי המתוק, המון המון מזל טוב. רק רצינו להגיד שהזמן קצר, המלאכה מרובה, חברים, הרויאל קומישן, מי שעוד לא נתן עדות, מי שצריך עזרה, למי שיש שאלות, לא להסס, יש הרבה חבר'ה בקהילה שלנו שיכולים לעזור וככה לכוון מה שצריך. חשוב להיות

0: פרספקטיביים עכשיו, בשביל העתיד הקצת יותר ורוד של כולנו, ובתקווה לאיזשהו שינוי של מדיניות ואווירה כללית וחברתית. אז do it.
1: כן.
0: יפה.
2: תם הטקס.
0: תם הטקס. אפשר לחזור ולהתמקד רק ביוסף. ג'וזף, אתה סיפרת ככה, מבין השורות אנחנו מבינים,
1: כן.
0: כן, שבאיזשהו שלב דרכך עם הדת נפרדה קצת, תפרדו דרככם.
1: כן, האמת, תשמעו, שוב, הזכרנו הפרעות קשב. אני, היה לי הרבה זמן לשבת בבתי כנסת ובכל מיני, זה, עכשיו לא הייתי תלמיד חכם, אני מניח שאני יודע יותר מהאדם הממוצע, אבל מבחינת, שוב, אני לא תלמיד חכם, אבל אני בן אדם שמאוד, יש לי מין OCD, לא לסדר וניקיון, כמו שאת יודעת, אם ראיתם את השולחן שלי בעבודה, הוא נראה כמו תוצא, אבל למין כזה, להגדרות ואני תמיד חושב שהלוואי והייתי יכול כאילו לסגור את הראש שלי ולהקשיב כאילו ללב שאני מאוד מאוד מתחבר, ובאיזשהו מקום, את אמרת לי שהאופי שלי הוא מאוד של, מאוד כזה קיבוץ דתי או משה, והערכים והכל, אבל הראש שלי פשוט לא מאמין בדבר, לצערי. אני לא אומר את זה שוב בשום התרסה, לגמרי. וכשכן הייתי, אני חושב שמעולם לא באמת האמנתי, כי אני זוכר אפילו בגיל 14, איזה חבר שלי, או 15, משהו כזה, אני זוכר שחבר שלי שואל אותי, רגע, אז אתה לא מאמין באלוהים? ואמרתי, לא, בטח שאני מאמין באלוהים. וברקע, אני זוכר את הראש, את הקול הקטן, ממש במאחורה של המאחורה של ההדחקה של הראש, שאמר, למה אתה משקר לו?
0: יואו.
1: כן, אלוהים שומע. לא, וזה קטע, כאילו, של בן אדם שעזב את זה, ולא באמת מאמין, ועדיין יש לי פחד מגיהנום.
0: כן.
2: אבל אין גיהנום ביהדות.
1: לא, ואני גם יודע את זה, אבל לא, אבל יש כאילו, לא, לא גיהנום, מהעונש, סליחה, גיהנום בתור מהעונש, מהחטא.
2: תחכה לך, כן.
1: וזהו, אז זה מין כזה, שוב, דיסוננס שכן מאוד הייתי רוצה להאמין, ובכיף גם הייתי כאילו נשאר, אבל ה-OCD הזה לא מרשה לי כאילו לחיות במין סוג של, לא יודע אם שקר זה הדבר הנכון, אבל כאילו חוסר נאמנות עצמית שכאילו מין, שהלוואי והיה לי את זה.
0: אני חושבת שזה קודם כל, כל כך חמיץ להגיד את זה, ולהגיד את זה גם מול עצמך, וזה, כן. בתור ילד בן 14 לעבור את זה, זה זהות שהיא כבר מאוד מורכבת.
1: כן, לגמרי. והיה לי גם, היה לי, ואנחנו גם דיברנו על זה, כאילו, של מין שוב, הדת האשכנזית, נגיד, לעומת הדת המזרחית, והיה לנו שיחה על דבר כזה, של כאילו, כנצר ליקים, יש את הקפדנות הזאת, שלא על מנת לקבל פרס, לעשות דברים כאילו לשים את האגו העצמי בצד, ויש הרבה קפדנות, ואז כשכן עזבתי את זה, אז פתאום, אני לא יודע אם הייתה לי את האהבה לדת, כמו שיש להרבה אנשים, ואני חושב שוב, ביהדות המזרחית יש הרבה יותר אהבה לדת, כי אני חושב שאתם כאילו באים לזה יותר בקטע של אהבה, ואנחנו באים לזה יותר בקטע של זה מה שצריך לעשות. אני, שוב, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זאת ההרגשה שלי לפחות. וזהו, אז כשעזבתי ממש כאילו, שוב, לא בשום, לא בכל תרועה, אבל בנפשית אני פשוט לא התחברתי כבר.
0: איך המשפחה קיבלה את זה?
1: המשפחה קיבלה בסדר. היה לי איזה רגע שיצאתי, נסעתי עם ההורים שלי לצפון, כפר יובל, גבול לבנון שם, והיה לי איזה קשר עם איזה בחורה שהייתה באזור, וביקשתי מההורים שיקפיצו אותי לאזור, ואז היא אמרה, אבל אתה תחזור אחרי שבת. ואמרתי, כן, אני בסדר עם זה. ואימא שלי אמרה, אני לא מסכימה לך. הייתי בן 17 או 18, אמרתי לה, אימא, כל הכבוד. זה לא המקום שלך להסכים או לא להסכים. אני מכבד אותך, אבל זה לא המקום שלך. זה החיים שלי ואני... אז כאילו קבעתי מין עובדות בשטח כאלה, שאני הבן הצעיר מבין ארבעה, יש לי שלוש אחיות גדולות, שהם פחות לדעתי השכילו לעשות את זה. וטיפה יותר, פחות אולי היו, כאילו שמו אותה, כמה שנקרא, כאילו put the foot down, כאילו. וזהו, אז ההורים שלי כאילו יחסית מגיל צעיר, כאילו קבעתי את העובדה הזאת של זה, ושוב, לא, don't ask, don't tell, מה שנקרא, וכאילו לא, לא הייתי אומר להם, לא הייתי אומר להם אני עכשיו זה, אבל אמא שלי הייתה יודעת, כאילו. השוק היותר גדול היה כמובן שאמרתי להם אני עובר לאוסטרליה ומתחתן עם בחורה לא יהודייה, וזה היה כבר סיפור אחר, אבל...
0: יואו, אז רגע, את בעצם, בשביל ציר הזמן שלנו, אתה משתחרר מהצבא, מגיע להודו, טיול כזה אחרי
1: הצבא. מהצבא, עבדתי איזו תקופה, ישבתי אצל אחותי בדירה בירושלים, ושאלו אותי, רגע, מה, אם בחורה יפה, לא יהודייה, תתחיל איתך, מה? אמרתי, לא, לא מעוניין בכלל, לא זה, אני יהודיות וזהו. יהודייה או בסט, מה שנקרא. ואיכשהו התגלגל, אותי באמת בן אדם מדהים. אמא שלי מאוהבת בה ברמה שכאילו, הלוואי הייתה אוהבת אותי ככה. סתם, זה לא באמת נכון, אבל כאילו היא מאוהבת בה ברמה אחרת, ונראה לי שהיא... היא לא מפסיקה לדבר על כמה היא מדהימה וכמה היא זה, והיא באמת בחורה, אישה, סליחה, מדהימה, ולא יודע אם אחת אחרת הייתה מצליחה להביא אותי לזה, ואני מאוד שמח על זה, אבל כמובן, כמו שאמרתי, תמיד הלב כאילו, הלב כאילו תמיד יש לו משיכות לכל מיני כיוונים, כמובן שהאנשים, המשפחה והארץ עדיין. נושכים אותי.
3: יש, אני חושב שכבר אמרתי את זה בעבר, ואם לא, אז בתוכנית של השבוע הבא שהיא מוקלטת. אמרתי את זה, שחברה שלנו פעם אמרה לנו שהיא קראה, שמישהי אמרה להגירה, ש- you're always home and you're always homesick.
1: כן.
3: at the same time.
0: כן.
1: זה כזה, לגמרי, זה מאוד זה. והשפה, והתרבות, ולספר, להגיד למישהו, להסביר למישהו, נגיד, אתם יודעים כמה פעמים הסברתי למישהו את שאלות, מה זה שאלת קיטבג ומה זה אומר? כאילו, למה אתה מתעקש ומעייף אנשים עם סיפורים שהם לא מבינים, אבל כן, להגיד למישהו, זאת שאלת קיטבג, זה משהו שכאילו, או הרבה דברים אחרים, אז כן, ההבנה הבסיסית הזאת שלכולנו יש, כאילו, של...
3: נכון, בסופו של דבר יש לנו, אני פעם ראשונה שפגשתי אותך, ישר אתה נכנס לשיחה בלי בעיה, כי דיברנו על הקיבוץ, או על השריון, או על הפה, או על השם, יש לנו איזשהו חיבור בתור ישראלים שאין לנו עם האוסטרלים, אין מה לעשות.
1: כן.
0: יש לי חלק חסר רגע בפאזל, mm-hmm. כי הגעת כאילו מנקודה לנקודת הסוף.
1: סליחה, כן.
0: ולי חסר כאילו, אתה ורותי, שבאמת אני יכולה להגיד שהיא אדם מהמם, ואני מבינה mm-hmm. למה המשפחה גם ככה התחברה אליה מאוד, הכרתם בהודו? בטיול?
1: לא, בנפל. בטיול כן, אבל בנפל, הלכתי לחדש את הוויזה בנפל, והייתי, קניתי אופנוע עם חבר שלי, עשינו שטויות מטורפות, אמת, חתכנו את הגבול בהודו. נכנסנו, פרצנו לנפל, בלי לעבור בגבול.
0: וואו.
1: שתרחבנו מתחת לזה, כמו שני ילדים מטומטמים, כי ניסו לגבות ממנו שוחד, בקשיש כזה. אמרנו, אנחנו לא, פשוט הורדנו ראש מתחת למחסום, שהיה חצי פתוח, ונכנס להודו, לנפל. אחרי שלושה ימים היינו צריכים לסדר ויזה, כי אמרנו, רגע, אנחנו צריכים לעזוב את נפל, גם באיזשהו מקום, בלי חתימה, מצאנו איזה מישהו, שילמנו לו איזה 100 רופי וזה. רחבנו דרך נפאל, היה טירוף, יש לי חבר שהוא חולה נפש, עמיחי בן עזרא, שאוטאוט, בן אדם מדהים, באמת, אחד האנשים המדהימים, שפגשתי אחרי הצבא, אני לא אספר איך, כי זה היה משהו...
0: לא, כי אתה צריך לספר לנו איך פגשת את רותי.
1: את רותי, כן,
0: אז פגשתי בנפאל. אבל רגע, ואיך מההיכרות הזאת הגעתם למצב שאתם בוחרים, כאילו ממש, לאוסטרליה?
1: אז טיילנו, ואז היא אמרה לי שהיא, כאילו טיילנו איזה זמן, לא, היינו, נפגשנו בפוקרה, היינו איזה שבוע ביחד או משהו כזה, ואז היא אמרה שהייתה צריכה לנסוע לקטמנדו, היא התנדבה שם, ואז... אני וחבר שלי גם ככה נסענו לקטמנדו, ואז נפגשנו שם, ואז היא אמרה שהיא טסה לתאילנד, והיא עזבה, כי כאילו הכל היה מסודר לה, היא גם הייתה צריכה לחזור לעבודה. ולא יודע, אני כאילו, משהו, היה לי איזה סוויץ' כזה, שכאילו אמרתי, אני לא יכול לוותר עליה ככה, וזה לא היה בתוכנית גדולה, זה סתם, זה התגלגלות כזאת. אמרתי, אני אטוס לתאילנד, למרות שלא משך אותי בכלל, ותאילנד דיקה אותי ברמה מטורפת. לעבור מהודו של רוחניות כזאת, וקצת את יודעת, כל מיני עשבים שוטים, לאלכוהול ולתרבות סמים, וכאילו, כן, פריצות, מה שנקרא,
0: פריצות,
1: מטורפת כזאת, ושל בחורות תאילנדיות שתופסות אותך ומושרות אותך, ושכל ההזנות והזה, זה פשוט עשה לי רע. אז לקחנו רכב, אני וכמה חברים מהטיול, ורותי, ושהוא חברים שלו, אבא שלו גר בתאילנד, ונסענו לצפון תאילנד, אז לא הייתי באים בטען, לא הייתי, הייתי בבנקוק ובצפון, עשינו טיול, ואני חליתי בצורה מטורפת, כאילו באיזה שלושה שבועות חשבנו שהיה לי מלאריה, לא היה לי בסוף.
0: וואו.
1: ומי שמטפלת בך, כשאתה במצב כזה, וכל מיני דברים שהם לא נעימים ולא לרדיו, וכאילו הייתה אהבה מאוד חזקה שלא הרגשתי אף פעם. לא הייתה לי חברה רצינית לפני זה.
0: כן.
1: בכלל, כאילו. היו לי כמה חברות לתקופות קצרות, וזהו. ומפה לשם, אחרי שסיימנו את הטיול הזה עם חברים, הלכנו לקמבודיה ולאוס, והיינו עוד איזו תקופה שם, ופגשתי את אחותה וחברה שלה. וכן, ופשוט הייתה אהבה שלא הרגשתי בחיים. לא ידעתי גם אז, כאילו עזבנו ואמרנו, לא יודע מה זה, היא הייתה צריכה לעזוב, לחזור לאוסטרליה. ואז שמרנו על קשר, ובאיזשהו מקום אמרתי, אני לא יכול כאילו לוותר על זה. ניסיתי לבוא לאוסטרליה ועשו לנו את המוות.
0: רגע, חזרת לישראל?
1: חזרתי לישראל, כן. היא עזבה מבנקוק, ואני נשארתי שם ופשוט אמרתי, אין לי טעם. חיי אינם חיים.
0: יואו.
1: אני עוזב את... אני לא יכול להמשיך בטיול הזה, כאילו. אני סיימתי, אני לא... באמת מיציתי, כאילו כבר לא... לא היה לי טעם, כאילו, להמשיך, זאת אומרת. ולא ידעתי עוד שוב מה אני עושה, או... לא היה לי תוכניות להגיע לאוסטרליה. לא משך אותי, לא עניין אותי, לא כלום. ואז זהו, חזרתי לארץ, ומפה לשם, כאילו, אנחנו מדברים, ואנחנו בקשר והכל, ו...
0: מה היה אז, אימייל?
1: אימייל, והיה... סקייפ, אני חושב.
0: אה, רק נכון.
1: משהו בסגנון הזה.
0: כן.
1: וכן, ואז כן, היה תהליך, איך קוראים לזה, הגירה. ארוך ומייגע ועינויים, באמת עינויים. והאמת שהיה, אמא שלה כתבה מכתב לקווין רד, שהוא היה ראש ממשלה ב-2007, זה היה לפני 2007 כמובן. קווין או סבן, כן.
0: Yeah.
1: וקווין רד שלח מכתב לשגרירות הישראלית, ובקצרה מאוד, כתב מכתב לשגרירות הישראלית, וסידרו לי את הוויזה. אחרי שנה של עינויים.
0: מדהים.
1: כן, אז זה ממש בקצרה.
0: יפה. הגעת לאוסטרליה, מה חשבת? מה הדבר הראשון שעלה לך בראש?
1: מה אני עושה פה? ומה קורה איתך? לא היה לי מקצוע, ולא היה לי זה. ופה שאל נכנס לעניין. האמת... שאל רים אותי מהשפטות, מצרתי ברחוב זרוק, חסר קול, וכן, לא, האמת שהיו עוד גלגולים, עשיתי כל מיני עבודות, למדתי כל מיני דברים, לא, שום דבר לא באמת שנדבק מה שנקרא, ומפה לשם שאל היה צריך מישהו שיעבוד במונטיז, והגעתי למונטיז, ו-16 שנה מאוחר יותר, הנה אנחנו.
0: כן,
1: אז,
0: מדהים,
1: כן.
0: איך העבודה בחנות?
1: מעניינת, מאתגרת מאוד, אבל תשמעי, זה ניסיון שצברנו, שאני, היה איזה משהו שקרה אתמול, ואני ושאל, כאילו, אמרתי לו אחרי זה, כאילו, אי אפשר ללמד את זה. את מה שעשיתי עכשיו, אי אפשר ללמד.
0: כן.
1: לא בגאווה ולא זה, כשאל יש לו יותר ניסיון ממני, והוא גם יותר טוב ממני, בהרבה מהדברים האלה שלה, כאילו, אבל שוב, לדבר עם אנשים, זה הרבה, כאילו, שוב, הנגושיישן הזה, סליחה.
0: גם היכולת שלכם, של שניכם, פשוט לזהות את האנשים ואת הסיטואציות, באמת בשברירי שנייה. אני יכולה לספר מה שהיה לנו השבוע? כזה גם קצת סיפור.
1: תרצי, אני לא יודע מה אתה הולך לספר, אבל כן.
0: סיפור מצחיק.
1: כן, בכיף.
0: נכנס איזה בן אדם אחד, מתחיל ככה לעיין בחלונות, בויטרינות וזה, מחפש כאילו דברים. ואני כמובן ניגשת, מציעה לו שירות, והוא אומר לי, אולי תראי לי את זה, אולי תראי לי את זה, אני כזה טוב, אני אביא את המפתח, מתחילה וזה. אתה קולט את הסיטואציה, כמה מטרים מרחוק, ניגש, ואומר לי, גילי, תתני לי את זה מפה, אוקיי? הוא קולט שהבן אדם לא הולך, לא רק שהוא לא הולך לקנות כלום, הוא גם הולך לשגע לנו את השכל ולשאול...
1: לא אפוי ולא שפוי.
0: הולך לשאול על כל פריט בחנות. עכשיו מדובר על כאילו מאות פריטים שיש בדברים.
1: לא, הוא גם התפספס את זה שהוא אמר לי שזה, זה של ה... לא זוכר כל מיני זה, אבל כאילו של השטן, וזה של הזה, לא, הוא היה...
0: בקיצור...
1: שזנטה?
0: שזנטה, יפה.
1: לגמרי, אני לומד קורדית מדוברת.
0: כל הכבוד. חלק מלהיות ביחד. כן, ואני חושבת שזה בדיוק מתחבר למקום הזה של הניסיון הבאמת מטורף ש... צברתם שם במהלך השנים, ונראה לי זה גם כל כך, על כל כך הרבה תחומים, כאילו...
1: זה מוזר, כי הוואלי הוא כאילו לא המקום הכי טוב לעסק הזה. אבל יש לנו, העסק, כאילו, החנות עצמה הייתה שם 60 שנה, באותו מקום.
0: מטורף.
1: והוואלי, שוב, זה...
0: אז כאילו מצד אחד מרכז, אתה לא יכול להתעלם מהמרכז, באמת...
1: כן, אבל זה מאוד קשה להיכנס לשם, ויש שם גם הרבה אנשים עם בעיות באזור. ואנשים כאילו חושבים, יש להם מין קטע כזה לחשוב שזה היה ללקוחות שלנו, ולא, זה אנשים שאנחנו צריכים להתעסק איתם לפעמים, ופשוט אנחנו מאוד, אחד הדברים הכי גדולים והחזקים שלנו זה שאנחנו לא שופטים. אני לא שופט בן אדם, ואני לא, זה, כי גם עסקית וגם עניין מהותי, אני לא, אני גם בחיים ובעלך שיחיה, גם אנחנו לא אנשים שעכשיו, לא לבוש בחליפות פאר בזה שלנו, זה לא עושה אותנו פחות. ואני זוכר את ההרגשה שנכנסתי ורציתי לקנות משהו, ובן אדם מסתכל עליי כאילו אני, מה שנקרא, זבל על הנעליים שלו באנגלית. וכן, אז אנחנו לא שופטים זה, אבל מצד אחד. מצד שני, יש אנשים שאת פשוט רואה, הם לא איתנו, הם חיים באיזה עולם מקביל, ולצערנו באזור הזה יש, אבל גם אותם אנחנו משתדלים לכבד, הוא פשוט קצת הגזים עם ההתלהבות שלו.
0: היה מצחיק.
1: אני, למזלי, ברגעים כאלה יש לי סוג של ביטחון עצמי, שוב, כנראה שזה בא גם עם הגודל ה...
0: לי זה, תראה, לי זה מאוד נוח. אני תמיד כשנכנס יצור, כאילו, שאני רואה שהוא מפוקפק, מחפשת אותך כזה בעיניים, הנה יוס, כאילו הייתי רוצה כזה, מה, יוס, תתקרב, זה מרגיש תמיד הרבה יותר בטוח. יוסף, אתה לא תאמין, אבל נשאר לנו 3 דקות.
1: אני מרגיש כאילו אמרתי כלום ושום דבר.
0: אתה רואה? מה זה? אמרתי לך שזה ירוץ נורא נורא מהר.
3: תצטרך לבוא שוב.
0: יכולים רגע לבשר לי, בבקשה. מי המנצח שלנו?
3: אז היה... בקיץ הזה תלבשי לבן היה על 10 קולות, ושיבולת בסד היה על 11, אז אמרתי, טוב, אני אעביר לנסה לתגבר את בקיץ הזה תלבשי לבן, אבל אז שון ושי לב הכריעו סופית,
4: וזכתה.
3: הראיתי לך שיש טקו.
4: ואז אמרתי, טוב, אז אני צריך לשנות את זה. כן, בסדר,
3: אני... אמרת לי
4: לא,
3: אני...
0: מה נאמר לכם? חברים נפלאים.
4: אבל לכם זה אומר שזה שיר של 1.5 דקות, מה שנותן לנו עוד חדר.
0: וואו, יור, אפשר להגיד, אפילו להיפרד ולנשום באמצע.
4: אפשר לפתוח נושא חדש.
0: חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. שון ציק, היום אנחנו תקשרנו בלי עיניים בכלל, זה נורא מעניין. תודה לך.
1: אני רוצה עוד להגיד דבר אחד אחרון.
0: בבקשה
1: באמת
0: תגיד.
1: באמת לעשות הקדשה קצרה, באמת, שאל דיבר עליי כל כך הרבה כשהוא היה פה בתוכנית. ואנחנו כאילו סתינו נקודות אחרות, כמובן שהוא דיבר על משהו שהוא קשור אליי. וזה באמת שאלת את גדול לשאל, שהוא באמת לטוב ולרע, אנחנו כמו זוג נשוי, וזוג נשוי עם הרבה domestic violence בינינו, לא מילולית לפחות, אבל באמת אהבה גדולה, ובן אדם שבאמת יש לי הרבה מה להודות לו.
0: ללא ספק.
1: אז תודה רבה.
0: אין על שאלי.
1: דש לשאל נשיקות. אני אתן לך במציאות.
0: וגם תודה לך שבאת והבאת את עצמך ושיתפת אותנו בסיפור, היה לי לדעתי תענוג להכיר אותך. חברים, שבת שלום, יום ירושלים שמח. עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי, שבת שלום.